Chobananba, ta sonyi bi loji di Zimbabwe do jeje kongka li ru, dinzi chalini jia chansin zi go la jashi di le chongchi poli ri. Ta man tu di, jizzi ni yin bi Zimbabwe jashi chongmo yo, anzilin zin la kabar jani, kongka yi ma tsirin droga jia loji she donru ji si. Ya da ngazunya do loji di, nyan da jenyan go.